Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Irak, novi kaldejski patriarh. Največja izziva na tem področju, vrnitev kristjanov in mladi brez upanja. Prisluhnili bomo pridigi koprskega škofa Petra Štumfa med pogrebno svetomašo za Pavla Kodelja.
1: Novi bagdadski kaldejski patriarh Polis III. Nona, ki je bil izvoljen aprila letos, je v intervjuju za Vatican News spregovoril o trenutni situaciji v Iraku. Med izzivi, ki jih je izpostavil, so predvsem skrb za mlade, ki so izgubili upanje v prihodnost, nestabilnost v regiji zaradi napetosti med ZDA in Iranom ter bolečina zaradi izseljevanja kristjanov. Veseli pa se srečanja vseh katoliških škofov, ki bo potekalo 28. avgusta. Uvodoma je patriarh spregovoril prav o tem dogodku, katerega se vsi škofje veselijo, saj je zadnje takšno srečanje potekalo leta 2021. Tokrat se bodo zbrali v Ankavi v bližini Erbila, glavnega mesta avtonomne regije iraškega Kurdistana. Govorili bodo o nujnosti rednih škofovskih zasedanj ter o nekaterih temeljnih vprašanjih, kot sta navzočnost kristjanov v Iraku, ter načini za zaščito njihovih skupnosti in ozemelj, na katerih so zgodovinsko ukoreninjeni. Beseda bo tekla tudi o skupni komisiji za katehezo, o cerkvenih sodiščih ter bratstvu Karitas. Ob tem je patriarh dejal, da je v današnjem svetu sinodalna pot ključnega pomena in nujna. Prepričan sem, da nas sodelovanje z drugimi katoliškimi cerkvami krepi in nam pomaga, da bolj razmišljamo in delujemo v službi naših vernikov. Nihče ne more storiti vsega sam, niti misliti, da bo lahko z lastnimi močmi uresničil vse, kar želi, je poudaril patriarh Polis III. Nona ter dodal, da se škofje veselijo ponovnih srečanj, skupnega razmišljanja in dela. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o družbeno-politični situaciji v Iraku. Z vidika varnosti je po njegovih besedah notranja situacija v državi na splošno dobra, vendar pa se čutijo negativni učinki napetosti in konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom, zlasti na iraško ekonomijo. Prebivalstvo to začenja konkretno občutiti v vsakdanjem življenju. Na političnem področju obstaja upanje, da se bo sedanja vlada zauzemala za spremembe, oblikovala močno državo, ki bo temeljila na trdnih institucijah, ter se borila proti korupciji, ki predstavlja glavnega sovražnika naroda. Bagdadski kaldejski patriarh je posebej zaskrbljen zaradi mladih, ki so izgubili upanje v prihodnost, v lastno deželo, v domovino, na nek način skoraj v vse. To je po njegovem mnenju tudi največji izziv, saj so mladi pasivni in se ne zauzemajo za to, da bi gradili svoje življenje in življenje drugih ali aktivno prispevali k izgradnji družbe. Nimajo veliko možnosti za zaposlitev in da bi se lahko uresničili, zato se številni odločijo za selitev v druge države. Posledično se je število porok znatno zmanjšalo. Mnogi mladi si ne želijo ustvariti družine v Iraku, ker nameravajo zapustiti državo, drugi pa se za poroko ne odločijo zaradi negotovih razmer. Ne želijo sodelovati v javnem življenju ali dati svojega prispevka k njemu, ker zaradi nestabilnosti v celotni regiji nimajo upanja v prihodnost. To je po patriarhovih besedah resen problem, saj so prav mladi tisti, ki gradijo narod. Brez njihove soudeležbe in zavezanosti obstaja nevarnost, da bo prihodnost vedno bolj negotova. Zatem je Polis III. Nona odgovoril na vprašanje glede spoštovanja človekovih pravic. Povedal je, da v kontekstu nestabilnosti na Bližnjem vzhodu tudi to poglavje ostaja krhko in negotovo. V splošnem sicer ne beležijo hudih in sistematičnih kršitev, ki bi jih bilo mogoče pripisati uradni politiki. Kritične točke se nanašajo predvsem na način, kako določene institucije ravnajo s svojimi člani, ter navedenje v osebnih odnosih. Dejansko varstvo posameznikovih pravic je še vedno omejeno predvsem zaradi finančne korupcije. V regijah, kjer so odnekdaj živeli kristjani, ni več takšnih težav z varnostjo, kakršne so bile v preteklosti, ko so ta področja nadzorovali džihadisti tako imenovane islamske države. Kljub temu pa se soočajo z drugimi izzivi, med katerimi so zlasti demografske spremembe, majhno število kristjanov, ki se vračajo v domače kraje, ter pomankanje osnovnih storitev. Zaradi zadnje vojne pa obstaja strah, da bi lahko država bila vpletena v konflikt ali postala bojišče med različnimi vpletenimi stranmi. Doslej ni prišlo do posebej resnih težav, vendar zaskrbljenost ostaja, je pojasnil bagdadski kaldejski patriarh in nato spregovoril o svojih spominih na noč, ko je bilo 6. na 7. avgust leta 2014 več 10.000 kristjanov primoranih zbežati z Ninivske planote. Dejal je, da se tistega trenutka in tiste noči ne pozabi zlahka. Ostanejo vtisnjeni v spomin in globoko zaznamujejo življenje. Tedaj je bil škof v Mosulu in se spominja več 10.000 družin, ki so bežale. Nekatere z avtomobili, druge peš. V njihovih očeh je bil videti velik strah, najbolj boleče pa je bilo slišati otroški jok. Sam je bil zaskrbljen posebej za tiste, ki se še niso zavedali, da morajo oditi in so bili še vedno v svojih domovih. Klical jih je po telefonu in pozival, naj jih čim prej zapustijo. Stopil je v stik z duhovniki nekaterih vasi, v druge pa se je odpravil osebno, ter jih prosil, naj čim prej evakuirajo vse ljudi, ki so še ostali, saj so vedeli, da namerava tako imenovana islamska država napredovati. Največjo tesnobo je doživljal, dokler ni vedel, če so resnično vsi na varnem. Težava je bila tudi v tem, da niso vedeli, na koga se lahko zanesejo ob soočanju s to dramatično situacijo, saj so bile vse institucije v državi ohromljene. V primerjavi s takratnim položajem obstaja danes velika razlika. V zraku sicer ni več tako močnega strahu, vendar pa ostaja določena zaskrbljenost zaradi splošne nestabilnosti. Po patriarhovih besedah so pred 12 leti kristjani ogromno izgubili in številnih izgub ne bo mogoče nadomestiti. Najresnejša posledica je povezana predvsem z velikim številom kristjanov, ki so zapustili svojo zemljo in domove ter se izselili v tujino ali preselili v druge regije države. Družba je zaznamovana z vojnami in konflikti. Je del področja, ki je nestabilno in vse to zapleta odnose ter življenje na vseh ravneh. Ob koncu pogovora je patriarh dejal, da je težko napovedati, kakšna bo prihodnost Ninivske planote, kjer je sicer materialna obnova v veliki meri že zaključena. Največji izziv je po njegovih besedah dejstvo, da se številni kristjani niso vrnili in so ostali v tujini ali na stabilnejših območjih Iraka. Vrnitev je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi sta najpomembnejša stabilnost političnega položaja in upanje, da se boleči dogodki iz preteklosti ne bodo ponovili. Potrebno je ponovno vzpostaviti zaupanje v prihodnost, da bo vsak kristjan lahko svobodno živel, z gotovostjo, da si bo lahko zgradil stabilno življenje in da bo imel delo, v katerem ne bo trpel diskriminacije. Je sklenil svoje razmišljanje novi bagdadski kaldejski patriarh.
0: Na praznik Jezusove spremenitve na gori, 2 meseca po dopolnjenem 59. letu, je ob 19:30 obdan župljani, ki so zanj skrbeli, v svojem župnišču umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. Pogreb pokojnega Pavla je bil v ponedeljek 10. avgusta v župnijski cerkvi v Senožečah, kjer je pogrebno sveto mašo ob somaševanju številnih duhovnikov daroval koprski škof dr. Peter Štumf. Prisluhnemo pridigi koprskega škofa med pogrebno mašo za Pavla Kodelja.
2: Pavel Kodelja se je rodil 9. junija 1967 v Desklah, verni družini. Njegov stric Igor Lovišček je bil duhovnik. Duhovnik je bil posvečen 29. junija 1998 v Kopru. 4 leta je bil kaplan v Kobaridu, nato pa je sprejel službo župnijskega upravitelja v Senožečah, kjer je deloval 24 let. Pavel je bil odličen glasbenik, saksofon in kitara sta bila spremljevalca njegove duše. Igral je, da bi tudi sam postal prijetna melodija. Njegova duša je bila tankočutna, zaznavala je, kaj je prav in kaj ni. Božjo milost je doživljal kot resničnost vsakdanjega življenja, greh pa kot nevarnost, ki človeka oddaljuje od Boga in njegove večnosti. Duhovnik in senožeški župnik Pavel Kodelja je umrl na praznik Jezusove spremenitve na gori. Ta praznik daje njegovi smrti posebno simbolno sporočilo. Jezusu se je bližala ula trpljenja in smrti. Vedel je, da bodo učenci zaradi tega prestrašeni in da ga bodo zapustili. Zato je trem svojim najbližjim prijateljem, Petru, Jakobu in Janezu, razodel svoje Božje veličastvo. Popeljal jih je na goro, kjer so se mu pridružila Mojzes in Elija. Apostoli so za trenutek uzrli Jezusa v slavi njegovega Božjega veličastva. Jezus jim je pokazal, kam vodi pot tistega, ki hodi za njim. Tudi Peter bi rad ostal na gori. Takoj bi rad bil deležen veličastva, ne da bi se vrnil v dolino. Jezus pa mu pokaže, da pot do ostajenja vodi skozi trpljenje in smrt. Pavla sem prvič srečal, ko sem iz Murske Sobote prihajal v Koper na seje Slovenske škofovske konference. Pred menoj je stal velik in močan mož, nekoliko nezaupljiv in redko beseden, vendar prijazen in nevsiljiv. Škof Juri mi je povedal, da Pavel občasno prihaja na škofijo v Koper na počitek. Odkrili so mu raka. Senožeče je imel zelo rad, zato kljub bolezni ostal med svojimi župljani kot njihov dušni pastir. Takrat še nisem vedel, kdo je Pavel Kodelja. Pozneje sem spoznal, da je to duhovnik, ki je vse stavil na Boga in na nebesa. Pred dobrim letom mi je dejal, škof, zdaj pa sem že kar nekoliko nestrpen. Z Jezusom sva se dogovorila za dobro in pogrnjeno mizo v nebesih z izbranimi jedili. Ne vem, zakaj še odlašam, sicer pa on že ve, kdaj me bo poklical. Takrat bo zelo, zelo lepo. Pa sem mu dejal, Pavel, da ti bo lažje, bova šla tukaj čez mejo na florentinski zrezek in kremšnite. In sva šla. Odgovoril sem mu, veš Pavel, ti si naš veliki učitelj. Učiš nas, kako je treba biti bolan, kako se v bolezni krepi vera in kako se umira. Takšni kot si ti so velik zaklad za vse. Ponekoč kofijskemu duhovniku pravijo svetni duhovnik. To je duhovnik, ki deluje v svetu največkrat na župniji. Pavel je na cele po izpričal podobo takšnega duhovnika. Njegova podoba ni bila posvetna, temveč je postajala vedno bolj sveta. Svoje duhovništvo je dal na razpolago vsem. Maševal je za verne in neverne. Molil je za verne in neverne. Za sveto mašo in molitev se je vzel čas, veliko časa. Molitev je premišljeval in jo daroval Bogu. Bila je dihanje njegove duše. Vedel je, da po molitvi Bog prihaja k njemu in ga krepi. Ko je maševal in molil, je med ljudi klical Jezusa, poveličanega v nebesih. Pavel je vedel, da brez trpljenja ne gre. Ni ga iskal, vendar ga je sprejel. Večkrat je dejal, Bog že ve, zakaj mi podaljšuje trpljenje. Vendar ga zadnje čase vse pogosteje prosim, naj me nekako stisne in me skozi hormuško užino pretegne k sebi v nebesa. Dragi Pavel, danes zato obhajamo sveto mašo in te izročamo Božjemu usmiljenju. Zaupamo, da te je Gospod, katerega si veroval in po katerem si hrepenel, sprejel v svojo bližino. Znal si biti z ljudmi, uspelo ti je povezati vse, ki so te poznali, tiste, ki so hodili v cerkev in tiste, ki niso. To presega človeška čustva in hotenja. Tem lahko prepoznamo delo Božje milosti. Nihče izmed nas ne ve, kakšne preizkušnje ga še čakajo. Ne vemo, kje in kako bomo umrli. Vemo pa, da bo za vsakega izmed nas nekoč prišel poslednji zemeljski dan. Pavel nas je učil, kako biti bolan in kako umirati, ne sam, ampak skupaj s Kristusom in materjo Marijo. Marijo je imel zelo rad. V njej je videl svojo mamico, izpolnitev svojega življenja in tudi čustev, in zato je tudi rad romal na njene kraje. Pavel nas je učil, da je mogoče tudi v bolezni ohraniti vero, zaupanje in veselje. In takšna vera je velik dar. Ni samoumevna in za njo je treba moliti in prositi. Dragi Pavel, pri Bogu prosi za nas, da bi bili ob uri smrti pripravljeni na srečanje z njim. Izprosi nam milost trepenenja po nebesih. Bil si vesel duhovnik, ker si vedel, da tvoja pot vodi v očetovo hišo. Žalostno krščanstvo ti je bilo tuje. Prosi za nas, da bi bili bolj veseli, da bi se znali veseliti Boga in drug drugega. Učil si nas tudi odgovornosti za lastna dejanja. Boril si se proti grehu v sebi, da bi tudi drugi ob tebi postali močnejši v tem boju. Nenehno si klical Svetega Duha in ga prosil, naj bo velikodušen s svojimi darovi, ki jih potrebujemo na poti vere. Vedel si, da boš uslišan, če boš ostal preprost in ponižen. Bil si iskan duhovni voditelj in spovednik. Tvoj saksofon pa je prepeval v duhovnem veselju, ki si ga nosil v sebi. Dragi sobrat, duhovnik Pavel, na praznik Jezusove spremenitve na gori, ob večeru tistega dne si dokončal svoje zemeljsko trpljenje. Kakor apostol Pavel si dobojeval dober boj in ohranil vero. Zdaj te v molitvi izročamo Gospodu ter zaupamo v njegovo neskončno usmiljenje in obljubo večnega življenja. Nebesi so tako velike reči, da zanje nimamo besed. O tem je govoril že apostol Pavel, ki mu je bilo dano uzreti nebeško resničnost in poveličenega Jezusa, ki tam kraljuje. Pavel na koncu svoje kratke oporoke si zapisal: Glej, prihajam. To sem rekel Jezusu pri novi maši. Zdaj upanj verujem, da bom jaz slišal te besede: Glej, prihajam, da te vzamem k sebi. Naj se tvoje upanje dopolni v Božjem usmiljenju in pri Bogu prosi za nas in za milost srečne smrti. Na svoje mesto pa izprosi nekoga, ki bo nadaljeval tvoje duhovniško poslanstvo. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste gospodu Pavlu pomagali v času njegove bolezni. Hvala zdravnikom, zdravnicam in drugemu zdravstvenemu osebju, ki ste ga vseh letih bolezni strokovno in požrtovalno zdravili ter mu vlivali pogum. Hvala vsem župljanom, ki ste zanj skrbeli vseh 24 let njegovega delovanja med vami. Hvala župnijskim sodelavcem, ki niste čakali, kaj bo storil on, ampak ste naredili, kar je bilo treba in kar ste mogli. Posebna zahvala gre vsem, ki ste ga v zadnjih mesecih vozili na preglede, mu prinašali hrano in mu pomagali na številne druge načine. Predvsem hvala, ker ste mu zagotavljali človeško bližino. Hvala tudi za bližino pri zadnjih svetih mašah, ki jih je daroval v kuhinji župnišča. Moja zahvala objema prav vse, ki ste mu pomagali. Posebej naj omenim Matejo, Natašo in Urško, ki predstavljajo jedro številnih župljanov pripravljenih pomagati. Posebno pričevanje krščanskega usmiljenja je bila odločitev Urške in Branka Perka, ki sta se za teden dni nastanila v župnišču, da je imel gospod Pavel ves čas nekoga ob sebi. Hvala generalnemu vikarju Slavku, donedavnemu sezanskemu župniku Sandiju, duhovnemu pomočniku Božu in drugim duhovnikom za bratsko bližino in pastoralno pomoč. Hvala novemu sežanskemu župniku Primožu, da je prevzel upravo senožeško župnijo. Bog naj vam sem povrne. Sestri Ingrid, njenemu možu Davidu, ter drugim sorodnikom v imenu škofa Jurija, duhovniku Koprske škofije, in svojim imenu izrekam iskreno sožalje ter globoko sočutje ob smrti brata in sorodnika Pavla. Dragi Pavel, naj bo blagodejna tvoja večnost. Amen.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papeževo video sporočilo udeležencem letne skupščine konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike. Kateheza o liturgičnem letu, temelj in jedro je nedelja, tedenska velika noč. Papež pošilja prvo finančno pomoč potresno prizadetim območjem Kolumbije. Sveti oče češki mladini, bodite priče Kristusove ljubezni v svoji družini in družbi. Sveti oče Leon 14. je poslal video sporočilo udeleženkam letne skupščine ob 70-letnici ustanovitve konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki je bilo predvajano 12. avgusta letos. Konferenca je Združenje kongregacij katoliških redovnic v Združenih državah Amerike. Ima skoraj 1270 članic, ki predstavljajo približno 66% od 35.000 redovnic v Združenih državah Amerike. Konferenca, ustanovljena leta 1956, pomaga svojim članom pri skupnem upravljanju njihove službe vodenja za pospeševanje poslanstva Evangelija v današnjem svetu.
4: Dear friends in Christ.
3: Drage prijateljice v Kristusu, prisrčno pozdravljam članice konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki obhaja 70-letnico ustanovitve med letno skupščino 2026. Svojim molitvam pridružujem tudi dobre želje vsem redovnicam in redovnikom različnih kongregacij iz vse Amerike, ki sodelujejo na letošnjem srečanju. Čeprav prihajate iz skupnosti z različno zgodovino in apostolatom, se moramo spomniti, kako pomembno je pospeševati eno znotraj vaših ustanov in tudi v cerkvi na splošno. Vsi kristjani so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, ki dobiva svojo podobo v sinodalni cerkvi, v kateri vsak sodeluje pri istem poslanstvu, v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Na poseben način so člani redovnega življenja poklicani, da postanejo izvedenci za sinodalnost po priložnosti, ki jim jo za njeno uresničevanje daje življenje v skupnosti, pa tudi po samem načinu organiziranosti vaših kongregacij. V tem smislu sem bil vesel, ko sem izvedel, da bo potek skupščine vključeval sinodalno metodo poslušanja, pogovora in razločevanja, z odprtostjo in razpoložljivostjo za razumevanje tega, kar govorijo drugi. Zato upam, da boste preko tega bratskega in sprejemljivega dialoga lahko razločevali, kaj vam Sveti Duh govori o sedanjosti in prihodnosti posvečenega življenja med narodi, v kateri služite. Na poseben način so številne karizme, ki jih je Sveti Duh podaril teku zgodovine, pomagale posvečenim možem in ženam, da so poslanstvo in skrivnost cerkve v našem svetu naredili vidno. V tem smislu izražam hvaležnost za trajne prispevke vaših ustanov na področjih evangelizacije, vzgoje in skrbi za uboge in odrinjene. Če navedem samo nekatera, ko razmišljate o svoji temi, veliko karizem, en duh, ena poklicanost. Prosim, da na poseben način upoštevate posebne karizme, ki jih je Bog zaupal ustanoviteljem in ustanoviteljicam vaših skupnosti. Cerkev potrebuje vas ter vso raznolikost in bogatstvo oblik posvečenosti in služenja, ki jih predstavljate, kajti svojo življenjsko močjo in svojim pričevanjem življenja, ki je osredotočeno na Jezusa, boste lahko pomagali prebuditi svet. Tako se boste lahko skupaj zoprstavili globalizaciji brezbrižnosti in nemoči z zdravilom Kristusove ljubezni in usmiljenja. Za spodbujanje pristnega razcveta posvečenega življenja je delo za spodbujanje redovnih poklicev temeljnega pomena. Kot so mnogi izmed vas osebno izkusili, Kristusov klic, naj mu z nedeljenim srcem sledimo po obljubah oboštva čistosti in pokorščine, prinaša veselje, mir in izpolnitev. Danes kljub vedno večji sekularizaciji v svetu obstaja tudi vedno večja lakota po Bogu. Kot sem nedavno opozoril med svojim apostolskim potovanjem v Španijo, številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju življenja, v katerem so se nekoliko oddaljili od Boga. Zato v svojih stikih z mladimi skušajte iskati načine, kako bi jim pokazali svoj način življenja, in pomagajte jim, da bodo poslušali Gospodov glas, ki nam govori v globini našega srca. Spodbujajte jih, naj bodo pogumni v odgovarjanju Jezusu, ki je neprekosljiv velikodušnosti, da bodo tudi oni lahko delili veselje, ki se rojeva iz hoje za njegovim klicem. S temi občutki vam želim rodovitno srečanje in vam zagotavljam svojo duhovno bližino. Delo skupščine zaupa materinskemu varstvu Marije Matere Cerkve. Naj posreduje za vse vas in za skupnosti, ki jih predstavljate.
0: And may Almighty God bless
3: Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Papež Leon XIV. Je med sredino splošno audienco 12. avgusta, ki je potekala v Baziliki svetega Petra, nadaljeval s ciklom kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila, natančneje o konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Medtem, ko je prejšnji teden govoril o molitvenem bogoslužju, se je tokrat zaustavil ob 5. poglavju, ki govori o liturgičnem letu. Na začetku audience je bil prebran svetopisemski odlomek iz knjige Razodetja.
4: A lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang,
1: Njemu, ki nas ljubi in nas je rešil naših grehov po svoji krvi, ter nas napravil za kraljestvo, duhovnike Bogu in svojemu očetu, Njemu slava in moč na veke vekov. Amen. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli. In nad njim bodo žalovali vsi rodovi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, ki je bil in ki pride, vsemogočni.
5: Cari fratelli e sorelle,
1: Dragi bratje in sestre,
5: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
1: Peto poglavje koncilske konstitucije Sacro Sanctum Concilium je posvečeno liturgičnemu letu, temi, ob kateri se želimo danes zaustaviti, da bi pojasnili njeno vrednost v življenju vsakega vernika. Najprej je potrebno spomniti, da se je ta način opredelitve cikla krščanskih praznikov kot liturgičnega leta v cerkvenem jeziku uveljavil zahvaljujoč delu Božjega služabnika opata Prospera Geranžeja. V okrožnici Mediator Dei papež Pi XII pravi, da ne gre za hladen in statičen prikaz dogodkov iz preteklosti ali zgolj za spominjanje stvarnosti iz drugih časov. Liturgično leto je sam Kristus, ki vedno živi v svoji cerkvi in nadaljuje pot neizmernega usmiljanja, ki jo je začel v tem minljivem življenju z namenom, da bi človeške duše pripeljal v stik s svojimi skrivnostmi in jim pomagal živeti zanje. Skrivnosti, ki so trajno navzoče in delujoče. Liturgično leto je torej treba razumeti kot nenehno ponovzečevanje zveličavnega dela, ki ga Kristus uresničuje v zgodovini. Ko potuje skozi ta časovni cikel, cerkev ostaja v stiku z Gospodovim odrešilnim delovanjem, tako da so vsi verniki napolnjeni z njegovo milostjo. Srečanje z Jezusom, ki je za nas umrl in ostal, je cilj, ki mu cerkev vedno sledi ter v središče vsakega trenutka postavlja obhajanje velikonočnega dogodka.
5: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
1: Zato koncilski očetje za temelj in jedro liturgičnega leta štejejo prav nedeljo, prvi in glavni praznični dan. V različnih sodobnih jezikih njeno ime potrjuje, da je to Dies Domini, Gospodov dan. Tudi v tistih jezikih, v katerih je prevladala povezava z dnevom sonca, na primer Sunday, Zontag, se vidi povezava s Kristusom. On je resnično sonce pravičnosti, ki razsvetljuje vsakega človeka. Sveti Janez Pavel II. V apostolskem pismu Dies Domini uči, da je nedelja Gospodov dan, dan cerkve, dan človeka in nazadnje dan dni. Nedelja je tedenska velika noč, v kateri kličemo v spomin in ponovzočujemo dan Kristusovega vstajenja od mrtvih. Zato je tudi dan, v katerem se razkriva smisel časa. Izvira iz vstajenja in daje mero človekovim časom, mesecem, letom in stoletjem. Kot nekakšen smernik jih spremlja in usmerja k cilju drugega Kristusovega prihoda. Nedelja je predpodoba poslednjega dne, dne paruzije, ko bomo vstali.
5: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
1: Za posvečevanje nedelje je temeljno obhajanje Evharistije. Poslušanje Božje besede in soudeležba pri Kristusovem telesu po besedah koncilskih očetov vključujeta konvenire in unum, to je praznično zbiranje vernikov. V tem krščanska skupnost izkazuje svoje občestvo z Gospodom ter priča o svoji pripadnosti Kristusu in zvestobi cerkvi. Tega zbora ni mogoče nadomestiti zgolj z virtualno navzočnostjo. Prav tako ni omejen na zgolj pasivno srečanje. Ta zbor se namreč uresničuje v dejavni soudeležbi bratov in sester, ki so zbrani, da se skupaj zahvalijo Bogu, ki jih je prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih. V zvezi s tem vse spodbujam, da bi iskali najboljše pogoje, da bi se svete maše lahko udeležili tudi tisti, ki nimajo možnosti, da bi bili v nedeljo odsotni z dela.
5: Carissimi,
1: predragi,
5: l'anno liturgico ritmato dalle domeniche.
1: Liturgično leto, kateremu dajejo ritem nedelje, ima zanimivo zgodovino, v kateri se prepletata vera in pobožnost cerkve. Že od drugega stoletja po Kristusu se je namreč obhajanju tedenske velike noči pridružilo obhajanje letne velike noči. Največjega praznika, ki je razširjen na najbolj radostno obdobje 50 dni, ki doseže vrhunec z binkoštmi in na katerega se pripravljamo v postnem času, ki ima svoj spokorni značaj. Razvoj božičnega cikla, ki je kasneje potekal po zgledu velikonočnega, je omogočil podoživetje skrivnosti učlovečanja Božje besede, njenega rojstva in njenega razodetja svetu. Cerkev je nato v različna časovna obdobja vključila čaščenje blažene device Marije, ki je neločljivo povezana z odrešilnim delom svojega sina, ter spominem učencev in drugih svetnikov, ki pojejo Bogu v nebesih popolno hvalo in za nas prosijo. Liturgično leto tako v zakramentalni obliki ponovno predlaga pedagogiko zgodovine zveličanja, pri čemer vodi vernike od pričakovanja Mesija do polnosti velikonočne skrivnosti in do predokusa prihodnje slave. V njem cerkev obhaja zveličavno ponavzočevanje Kristusove skrivnosti in vernikom omogoča, da v njej vedno globlje sodelujejo. Zato liturgično leto predstavlja navdihujoče načelo in bistven referenčni okvir vsakega pastoralnega delovanja. Benedikt.

0: Na današnji splošni audienci je papež Leon XIV. Namenil misel žrtvam in poškodovanjem v potresu v Kolumbiji z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je povzročil smrt več sto ljudi in veliko materialno škodo. Sveti oče je prek apostolske limuzinerije, prefekt pa je bil takoj v stiku z nunciaturo in škofovsko konferenco, poslal nujno donacijo za prizadete škofije. Nadaljna pomoč bo sledila. Sredi ruševin in prahu Kolumbije, ki jo je opustošil siloviti potres z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je stresal zahodni del države, papež Leon XIV. Izraža svojo bližino. Ta bližina je dobila ustno obliko v besedah, ki jih je izrekel na splošni audienci danes dopoldne, 12. avgusta, da bi ponovil svoje sožalje in molitve za žrtve, poškodovane in reševalce ter za celotno prebivalstvo v tem trenutku žalosti. Ta bližina pa se je materialno uresničila začetno nujno dodelitvijo sredstev, ki jih je papež poslal prek dikasterja za karitativno služenje, torej apostolske limuzinerije, in so namenjena škofijam, ki jih je prizadel potres, zahvaljujoč stalnim stikom prefekta nadškofa Luisa Marina de San Martina z nunciaturo in lokalno škofovsko konferenco. Včeraj, medtem ko so civilna zaščita in druge humanitarne organizacije izkopavale med porušenimi stavbami in cerkvami ter posredovale prve ocene smrtnih žrtev, po zadnjih podatkih več kot 200, je papež poslal telegram, v katerem je izrazil svojo žalost in svojo bližino vsej državi. Prisluhnimo sožalnemu telegramu, ki ga je sveti oče Leon XIV. S podpisom kardinala državnega tajnika Pietra Parolina poslal njegovi ekscelenci nadškofu Francisco Javierju Monera Correji, nadškofu Kartagene in predsedniku Kolumbijske škofovske konference za žrtve potresa v Kolumbiji. Sveti oče, globoko užaloščen ob boleči novici o potresu, ki je hudo prizadel več območij Kolumbije in povzročil številne smrti ter poškodbe in veliko materialno škodo, vključno številnimi cerkvami, moli za večni počitek pokojnih in Gospodu izreka molitve za hitro okrevanje tistih, ki jih je prizadela ta tragedija. Vaša ekscelenco tudi prosi, da družinam, ki v tej uri globoke žalosti žalujejo za izgubo svojih bližnjih, prenese iskreno sožalje njegove svetosti Leona XIV. Prav tako jim zagotavlja svojo duhovno bližino in izraža hvaležnost vsem, ki z velikodušno predanostjo delajo pri iskanju, reševanju in pomoči žrtvam. Hkrati pa po priprošnji blažene device Marije prosi Gospoda, najljubljenemu kolumbijskemu ljudstvu, podeli darove duhovne moči in krščanskega upanja, ter jim iz vsega srca podeljuje svoj apostolski blagoslov. Danes, v sredo 12. avgusta, je ob koncu svojega pozdrava španskim vernikom po katehezi na sredini audienci sveti oče še enkrat izrazil svojo bližino našim kolumbijskim bratom in sestram, ki so utrpeli posledice nedavnega potresa, ki je povzročil številne žrtve in poškodbe ter veliko materialno škodo. Medtem ko molil Gospodu za večni pokoj pokojnih, Leon XIV. Zagotavlja tudi svoje molitve za družine pokojnih in tiste, ki se borijo za njihova življenja ter za vse, ki jih je prizadela ta tragedija. Izražam hvaležnost, dodaja, vsem, ki so sodelovali pri reševanju in podpori žrtvam. Tako kot v Venezueli, ki jo je junija prav tako prizadel močan potres, je papež Kolumbije takoj poslal začetno finančno pomoč kot konkreten znak podpore v tem izrednem času. Ta znesek 100 tisoč evrov je naslovljen neposredno na Nacionalno tajništvo za socialno pastoralo in karitativnost Kolumbijske škofovske konference, ki deluje kot osrednja koordinacijska točka za zbiranje pomoči, da lahko razdeli solidarnost na sredstva prizadetim škofijam. Znesek je bil dogovorjen s prejemniki in je začetna donacija za zadovoljevanje najnujnejših potreb. Nadaljna konkretna pomoč bo sledila, ko bodo potrebe ugotovljene in bodo pravočasno sporočene dikasteriju. Dialog med limuzinjerjem Marinom de San Martinom in predsednikom Kolumbijske škofovske konference Franciskom Javierjem Monero Correo nad škofom Kartagene, ki ga je obvestil o dogajanju na prizadetih območjih, ter z nunciaturo prek njenega tajnika, monsignorja In Je Hvanga, dejansko poteka že od zgodnjih jutranjih ur. Pripravlja se tudi poročilo, ki bo predstavilo nujne potrebe dikasterju za karitativno služenje, kar potrjuje njegovo vlogo papeževe roke, iztegnjene posod, kjer je to potrebno. Cerkev kot Božja družina, pravi prefekt, Cerkev pozorna na trpljenje in potrebe, ki se odziva z bratstvom in učinkovitostjo.
1: Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
0: Z gorečnostjo sprejmite živo Kristusovo navzočnost in luč njegove besede, da boste priče njegove ljubezni v svoji družini, družbi in v različnih okoljih življenja, dela in študija. To je papeževo povabilo udeležencem nacionalnega srečanja mladih, ki se je začelo včeraj 11. avgusta v Ostravi na Češkem in bo trajalo do nedelje 16. avgusta. Udeležuje se ga več kot 3000 mladih fantov in deklet, starih od 14 do 26 let. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin in je naslovljeno na nadškofa Jozefa Nuzika, predsednika Češke škofovske konference. Papež vsem udeležencem pošilja svoj ljubeči pozdrav in jih spodbuja, naj se zaupanjem obrnejo na Gospoda Jezusa, ki je premagal svet. Zveličar, piše v besedilo, še naprej vodi pot vseh svojih učencev in jim daje upanje, veselje in mir v njihovih srcih. Otod povabilo mladim, naj bodo priče Božje ljubezni v vseh vidikih življenja in družbe. Papež Leon sem zagotavlja očetovski spomin v molitvi in pošilja svoj apostolski blagoslov, v katerem želi dogodku srečen in uspešen izid, priložnost za rojstvo novih in pristnih prijateljstev v Gospodu.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežovo video sporočilo udeležencem letne skupščine konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike. Kateheza o liturgičnem letu, temelj in jedro je nedelja, tedenska velika noč. Papež pošilja prvo finančno pomoč potresno prizadetim območjem Kolumbije. Sveti oče češki mladini, bodite priče Kristusove ljubezni v svoji družini in družbi.

0: 56. Pomaga svojim članom pri skupnem opravljanju njihove službe vodenja za pospeševanje poslanstva Evangelija v današnjem svetu. Drage prijateljice v Kristusu, prisrčno pozdravljam članice konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki obhaja 70-letnico ustanovitve med letno skupščino 2026. Svojim molitvam pridružujem tudi dobre želje vsem redovnicam in redovnikom različnih kongregacij iz vse Amerike, ki sodelujejo na letošnjem srečanju. Čeprav prihajate iz skupnosti z različno zgodovino in apostolatom, se moramo spomniti, kako pomembno je pospeševati eno znotraj vaših ustanov in tudi v cerkvi na splošno. Vsi kristjani so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, ki dobiva svojo podobo v sinodalni cerkvi, v kateri vsak sodeluje pri istem poslanstvu, v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Na poseben način so člani redovnega življenja poklicani, da postanejo izvedenci za sinodalnost po priložnosti, ki jim jo za njeno uresničevanje daje življenje v skupnosti, pa tudi po samem načinu organiziranosti vaše kongregacije. V tem smislu sem bil vesel, ko sem izvedel, da bo potek skupščine vključeval sinodalno metodo poslušanja, pogovora in razločevanja, z odprtostjo in razpoložljivostjo za razumevanje tega, kar govorijo drugi. Zato upam, da boste preko tega bratskega in sprejemljivega dialoga lahko razločevali, kaj vam Sveti Duh govori o sedanjosti in prihodnosti posvečenega življenja med narodi, v kateri služite. Na poseben način so številne karizme, ki jih je Sveti Duh podaril teku zgodovine, pomagale posvečenim možem in ženam, da so poslanstvo in skrivnost cerkve v našem svetu naredili vidno. V tem smislu izražam hvaležnost za trajne prispevke vaših ustanov na področjih evangelizacije, vzgoje in skrbi za uboge in odrinjene. Če navedem samo nekatera, ko razmišljate o svoji temi, veliko karizem, en duh, ena poklicanost. Prosim, da na poseben način upoštevate posebne karizme, ki jih je Bog zaupal ustanoviteljem in ustanoviteljicam vaših skupnosti. Cerkev potrebuje vas ter vso raznolikost in bogatstvo oblik posvečenosti in služenja, ki jih predstavljate, kajti svojo življenjsko močjo in svojim pričevanjem življenja, ki je osredotočeno na Jezusa, boste lahko pomagali prebuditi svet. Tako se boste lahko skupaj zoprstavili globalizaciji brezbrižnosti in nemoči z zdravilom Kristusove ljubezni in usmiljenja. Za spodbujanje pristnega razcveta posvečenega življenja je delo za spodbujanje redovnih poklicev temeljnega pomena. Kot so mnogi izmed vas osebno izkusili, Kristusov klic naj mu z nedeljenim srcem sledimo po obljubah oboštva, čistosti in pokorščine, prinaša veselje, mir in izpolnitev. Danes kljub vedno večji sekularizaciji v svetu obstaja tudi vedno večja lakota po Bogu. Kot sem nedavno opozoril med svojim apostolskim potovanjem v Španijo, številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju življenja, v katerem so se nekoliko oddaljili od Boga. Zato v svojih stikih z mladimi skušajte iskati načine, kako bi jim pokazali svoj način življenja, in pomagajte jim, da bodo poslušali Gospodov glas, ki nam govori v globini našega srca. Spodbujajte jih, naj bodo pogumni v odgovarjanju Jezusu, ki je neprekosljiv velikodušnosti, da bodo tudi oni lahko delili veselje, ki se rojeva iz hoje za njegovim klicem. S temi občutki vam želim rodovitno srečanje in vam zagotavljam svojo duhovno bližino. Delo skupščine zaupa materinskemu varstvu Marije Matere Cerkve. Naj posreduje za vse vas in za skupnosti, ki jih predstavljate. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen. Papež Leon XIV. Je med sredino splošno audienco 12. avgusta, ki je potekala v Baziliki svetega Petra, nadaljeval s ciklom kateheis o dokumentih drugega vatikanskega koncila, natančneje o konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Medtem, ko je prejšnji teden govoril o molitvenem bogoslužju, se je tokrat zaustavil ob 5. poglavju, ki govori o liturgičnem letu. Na začetku audience je bil prebran svetopisemski odlomek iz knjige Razodetja.
2: A lui ki nous aime, ki nous a délivré de nos péchés par son sang,
1: njemu, ki nas ljubi in nas je rešil naših grehov po svoji krvi, ter nas napravil za kraljestvo, duhovnike Bogu in svojemu očetu, njemu slava in moč na veke.

0: rekel amen. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli. In nad njim bodo žalovali vsi rodovi na zemlji. Da, amen. Jaz sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog, ki je bil in ki pride, vsemogočni. Dragi bratje in sestre,
1: il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
0: Peto poglavje koncilske konstitucije Sacro Sanctum Concilium je posvečeno liturgičnemu letu, temi, ob kateri se želimo danes zaustaviti, da bi pojasnili njeno vrednost v življenju vsakega vernika. Najprej je potrebno spomniti, da se je ta način opredelitve cikla krščanskih praznikov kot liturgičnega leta v cerkvenem jeziku uveljavil zahvaljujoč delu Božjega služabnika opata Prospera Geranžeja. V okrožnici Mediator Dei papež Pi XII pravi, da ne gre za hladen in statičen prikaz dogodkov iz preteklosti ali zgolj za spominjanje stvarnosti iz drugih časov. Liturgično leto je sam Kristus, ki vedno živi v svoji cerkvi in nadaljuje pot neizmernega usmiljanja, ki jo je začel v tem minljivem življenju z namenom, da bi človeške duše pripeljal v stik s svojimi skrivnostmi in jim pomagal živeti zanje. Skrivnosti, ki so trajno navzoče in delujoče. Liturgično leto je torej treba razumeti kot nenehno ponovzečevanje zveličavnega dela, ki ga Kristus uresničuje v zgodovini. Ko potuje skozi ta časovni cikel, cerkev ostaja v stiku z Gospodovim odrešilnim delovanjem, tako da so vsi verniki napolnjeni z njegovo milostjo. Srečanje z Jezusom, ki je za nas umrl in vstal, je cilj, ki mu cerkev vedno sledi ter v središče vsakega trenutka postavlja obhajanje velikonočnega dogodka.
1: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
0: Zato koncilski očetje za temelj in jedro liturgičnega leta štejejo prav nedeljo, prvi in glavni praznični dan. V različnih sodobnih jezikih njeno ime potrjuje, da je to Dies Domini, Gospodov dan. Tudi v tistih jezikih, v katerih je prevladala povezava z dnevom sonca, na primer Sunday, Zontag, se vidi povezava s Kristusom. On je resnično sonce pravičnosti, ki razsvetljuje vsakega človeka. Sveti Janez Pavel II. V apostolskem pismu Dies Domini uči, da je nedelja Gospodov dan, dan cerkve, dan človeka in nazadnje dan dni. Nedelja je tedenska velika noč, v kateri kličemo v spomin in ponovzočujemo dan Kristusovega vstajenja od mrtvih. Zato je tudi dan, v katerem se razkriva smisel časa. Izvira iz vstajenja in daje mero človekovim časom, mesecem, letom in stoletjem. Kot nekakšen smernik jih spremlja in usmerja k cilju drugega Kristusovega prihoda. Nedelja je predpodoba poslednjega dne, dne paruzije, ko bomo vstali.
1: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
0: Za posvečevanje nedelje je temeljno obhajanje Evharistije. Poslušanje Božje besede in soudeležba pri Kristusovem telesu po besedah koncilskih očetov vključujeta konvenire in unum, to je praznično zbiranje vernikov. V tem krščanska skupnost izkazuje svoje občestvo z Gospodom ter priča o svoji pripadnosti Kristusu in zvestobi cerkvi. Tega zbora ni mogoče nadomestiti zgolj z virtualno navzočnostjo. Prav tako ni omejen na zgolj pasivno srečanje. Ta zbor se namreč uresničuje v dejavni soudeležbi bratov in sester, ki so zbrani, da se skupaj zahvalijo Bogu, ki jih je prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih. V zvezi s tem vse spodbujam, da bi iskali najboljše pogoje, da bi se svete maše lahko udeležili tudi tisti, ki nimajo možnosti, da bi bili v nedeljo odsotni z dela.
1: Carissimi,
0: predragi,
1: l'anno liturgico ritmato dalle domeniche.
0: Liturgično leto, kateremu dajejo ritem nedelje, ima zanimivo zgodovino, v kateri se prepletata vera in pobožnost cerkve. Že od drugega stoletja po Kristusu se je namreč obhajanju tedenske velike noči pridružilo obhajanje letne velike noči. največjega praznika, ki je razširjen na najbolj radostno obdobje 50 dni, ki doseže vrhunec z binkoštmi in na katerega se pripravljamo v postnem času, ki ima svoj spokorni značaj. Razvoj božičnega cikla, ki je kasneje potekal po zgledu velikonočnega, je omogočil podoživetje skrivnosti učlovečanja Božje besede, njenega rojstva in njenega razodetja svetu. Cerkev je nato v različna časovna obdobja vključila čaščenje blažene device Marije, ki je neločljivo povezana z odrešilnim delom svojega sina, ter spominem učencev in drugih svetnikov, ki pojejo Bogu v nebesih popolno hvalo in za nas prosijo. Liturgično leto tako v zakramentalni obliki ponovno predlaga pedagogiko zgodovine zveličanja, pri čemer vodi vernike od pričakovanja Mesija do polnosti velikonočne skrivnosti in do predokusa prihodnje slave. V njem cerkev obhaja zveličavno ponavzočevanje Kristusove skrivnosti in vernikom omogoča, da v njej vedno globlje sodelujejo. Zato liturgično leto predstavlja navdihujoče načelo in bistven referenčni okvir vsakega pastoralnega delovanja.

0: Na današnji splošni audienci je papež Leon XIV. Namenil misel žrtvam in poškodovanim v potresu v Kolumbiji z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je povzročil smrt več sto ljudi in veliko materialno škodo. Sveti oče je prek apostolske limuzinerije, prefekt pa je bil takoj v stiku z nunciaturo in škofovsko konferenco, poslal nujno donacijo za prizadete škofije. Nadaljna pomoč bo sledila. Sredi ruševin in prahu Kolumbije, ki jo je opustošil siloviti potres z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je stresal zahodni del države, papež Leon XIV. Izraža svojo bližino. Ta bližina je dobila ustno obliko v besedah, ki jih je izrekel na splošni audienci danes dopoldne, 12. avgusta, da bi ponovil svoje sožalje in molitve za žrtve, poškodovane in reševalce ter za celotno prebivalstvo v tem trenutku žalosti. Ta bližina pa se je materialno uresničila začetno nujno dodelitvijo sredstev, ki jih je papež poslal prek dikasterja za karitativno služenje, torej apostolske limuzinerije, in so namenjena škofijam, ki jih je prizadel potres, zahvaljujoč stalnim stikom prefekta nadškofa Luisa Marina de San Martina z nunciaturo in lokalno škofovsko konferenco. Včeraj, medtem ko so civilna zaščita in druge humanitarne organizacije izkopavale med porušenimi stavbami in cerkvami ter posredovale prve ocene smrtnih žrtev, po zadnjih podatkih več kot 200, je papež poslal telegram, v katerem je izrazil svojo žalost in svojo bližino vsej državi. Prisluhnimo sožalnemu telegramu, ki ga je sveti oče Leon XIV. S podpisom kardinala državnega tajnika Pietra Parolina poslal njegovi ekscelenci nadškofu Francisco Javierju Monera Correi, nadškofu Kartagene in predsedniku Kolumbijske škofovske konference za žrtve potresa v Kolumbiji. Sveti oče, globoko užaloščen ob boleči novici o potresu, ki je hudo prizadel več območij Kolumbije in povzročil številne smrti ter poškodbe in veliko materialno škodo, vključno s številnimi cerkvami, moli za večni počitek pokojnih in Gospodu izreka molitve za hitro okrevanje tistih, ki jih je prizadela ta tragedija. Vaša ekscelenco tudi prosi, da družinam, ki v tej uri globoke žalosti žalujejo za izgubo svojih bližnjih, prenese iskreno sožalje njegove svetosti Leona XIV. Prav tako jim zagotavlja svojo duhovno bližino in izraža hvaležnost vsem, ki z velikodušno predanostjo delajo pri iskanju, reševanju in pomoči žrtvam. Hkrati pa po priprošnji blažene device Marije prosi Gospoda, najljubljenemu kolumbijskemu ljudstvu, podeli darove duhovne moči in krščanskega upanja, ter jim iz vsega srca podeljuje svoj apostolski blagoslov. Danes, v sredo 12. avgusta, je ob koncu svojega pozdrava španskim vernikom po katehezi na sredini audienci sveti oče še enkrat izrazil svojo bližino našim kolumbijskim bratom in sestram, ki so utrpeli posledice nedavnega potresa, ki je povzročil številne žrtve in poškodbe ter veliko materialno škodo. Medtem ko molil Gospodu za večni pokoj pokojnih, Leon XIV. Zagotavlja tudi svoje molitve za družine pokojnih in tiste, ki se borijo za njihova življenja ter za vse, ki jih je prizadela ta tragedija. Izražam hvaležnost, dodaja, vsem, ki so sodelovali pri reševanju in podpori žrtvam. Tako kot v Venezueli, ki jo je junija prav tako prizadel močan potres, je papež Kolumbije takoj poslal začetno finančno pomoč kot konkreten znak podpore v tem izrednem času. Ta znesek 100 tisoč evrov je naslovljen neposredno na nacionalno tajništvo za socialno pastoralo in karitativnost Kolumbijske škofovske konference, ki deluje kot osrednja koordinacijska točka za zbiranje pomoči, da lahko razdeli solidarnostna sredstva prizadetim škofijam. Znesek je bil dogovorjen s prejemniki in je začetna donacija za zadovoljevanje najnujnejših potreb. Nadaljna konkretna pomoč bo sledila, ko bodo potrebe ugotovljene in bodo pravočasno sporočene dikasteriju. Dialog med limuzinjerjem Marinom de San Martinom in predsednikom Kolumbijske škofovske konference Franciskom Javierjem Monero Correo nad škofom Kartagene, ki ga je obvestil o dogajanju na prizadetih območjih, ter z nunciaturo prek njenega tajnika, monsignorja In Je Hvanga, dejansko poteka že od zgodnjih jutranjih ur. Pripravlja se tudi poročilo, ki bo predstavilo nujne potrebe dikasterju za karitativno služenje, kar potrjuje njegovo vlogo papeževe roke, iztegnjene posod, kjer je to potrebno. Cerkev kot Božja družina, pravi prefekt, Cerkev pozorna na trpljenje in potrebe, ki se odziva z bratstvom in učinkovitostjo.
1: Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
0: Z gorečnostjo sprejmite živo Kristusovo navzočnost in luč njegove besede, da boste priče njegove ljubezni v svoji družini, družbi in v različnih okoljih življenja, dela in študija. To je papeževo povabilo udeležencem nacionalnega srečanja mladih, ki se je začelo včeraj 11. avgusta v Ostravi na Češkem in bo trajalo do nedelje 16. avgusta. Udeležuje se ga več kot 3000 mladih fantov in deklet, starih od 14 do 26 let. V sporočilo, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin in je naslovljeno na nadškofa Jozefa Nuzika, predsednika Češke škofovske konference. Papež vsem udeležencem pošilja svoj ljubeči pozdrav in jih spodbuja, naj se zaupanjem obrnejo na gospoda Jezusa, ki je premagal svet. Zveličar, piše v besedilo, še naprej vodi pot vseh svojih učencev in jim daje upanje, veselje in mir v njihovih srcih. Od tod povabilo mladim, naj bodo priče Božje ljubezni vseh vidikih življenja in družbe. Papež Leon sem zagotavlja očetovski spomin v molitvi in pošilja svoj apostolski blagoslov, v katerem želi dogodku srečen in uspešen izid, priložnost za rojstvo novih in pristnih prijateljstev v Gospodu.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.